0: Låten är gjord av Anders Karlsson som döljer sig bakom kräkarnamnet Go to 80.
1: You're listening to WHRW Binghamton.
2: This is WHRW Binghamton. The flesh is weak, but the robot is willing.